Hörmətli dinləyicilər, bəşəriyyətin yaranışından bəri insanlar təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də sağlam qalmaq üçün yollar axtarıblar. Çünki həyat bəzən baharın bərəkəti qədər səxavətli, bəzən də qışın sərt küləkləri qədər amansızdır. Xəstəlik bəşəriyyətin ən qədim yoldaşı, şəfa isə ən böyük ümidi olub. Türk millətinin minilliklər boyu yaddaşında yaşayan bu ümid təkcə müalicə üsulu kimi deyil, həm də dərrakəli bir həyat fəlsəfəsi kimi kök salıb. Türkistanın sonsuz çöllərində yoğrulan bu qədim bilik nəsildən nəslə ötürülərək Anadoluya, Qafqasa, Balkanlara və Türk dünyasının hər bir guşəsinə yayılıb. Hazırda da həmin qədim şəfanın izlərini nələlərimizin qurutduğu çökə yarpaqlarında, yaylaların kəhli otu qoxusunda, buz bulaqların sərin suyunda və müdrik bir ağsaqqalın xeyir duasında tapmaq mümkündür. Türkistan, sonsuz səmanın çölləri qucaqladığı, küləyin

0: azadlıq pıçıldadığı və torpağın müdriklikdən bəhs etdiyi qədim ata ocağı. Bura yalnız böyük dövlətlərin, dastanların və qəhrəmanların doğulduğu coğrafiya deyil, həm də insanın təbiətin dilini öyrəndiyi, suyun səsini dinlədiyi, bitkilərin sirlərini kəşf etdiyi və təbiətin hər nəfəsində şifa axtardığı ciddi həyat məktəbi idi. Qədim türk dünya görüşündə insan göylə yer arasında qurulmuş müqəddəs bir tarazlıq idi. Torpağın bərəkəti ilə qidalanan, suyun saflığı ilə təmizlənən və odun istisi ilə güclənən. Buna görə də xəstəlik yalnız bədənin deyil, ruhun və həyatın da tarazlığının pozulması kimi qəbul edilirdi. Şifa tapmaq isə insanın təbiətlə yenidən harmoniyaya qovuşması deməkdir. Dağlar müdrik bir yol göstərən, çaylar həyat çeşməsi, ağaclar isə varlığın simvolu idi. Türk xal təbabəti insanı təbiətin ayrılmaz bir parçası hesab edən bu dərin müdriklikdən zərrə-zərrə süzülüb yarandı. Və əsrlər boyu Türkistan çöllərindən bütün türk torpaqlarına uzanan qədim bir mədəni irsə çevrildi. Baharın gəlişi Türkistan çöllərində şifa mövsümünün də başlanğıcı sayılırdı. Qar əriyib təbiət canlananda dərman bitkiləri mütəxəssisləri və il ağsaqqalları nəsildən nəslə ötürülən qədim biliklərlə otlar toplamağa çıxardılar. Onlar bu bilikləri kitablardan deyil, yaddaşlarında yaşatdıqları xatirələrdən gənc nəsillərə ötürərdilər. Onlar təkcə cismani xəstəliklərin təbibləri deyil, həm də təbiətin dilini anlayan, duaları və qubuzun yanıqlı sədaları ilə insan ruhuna toxunan müdrik bələdçilər idilər. Türk xalq təbabətində şifa yalnız bitkilərdə deyil, həm də muzikinin dinçliyində, suyun saflığında, qoca ağaçların kölgəsində və ocağın hərarətində axtarırdılar. Bu anlayışın mərkəzində xəstələnmədən öncə sağlamlığı qorumaq, təbiətin ritmi ilə ahənglər yaşamaq və insanın bədəni ilə ruhunun yalnız təbiətlə qurduğu tarazlıq sayəsində sağala biləcəyinə inam dayanırdı. Türk dünyasında xalq təbabəti yalnız inanclarla deyil, həm də əsrlərin müşahidə və təcrübələrindən süzülüb gələn əməli üsullarla zənginləşmişdi. Qazax və Qırğız çöllərində ardıç budaqlarının yandırılması ilə xəstənin çadırındakı havanın təmizləndiyinə inanılardı. Altay və Tuva türkləri arasında yaraları sağaltmaq üçün Şam qatranından hazırlanan məlhəmlərdən geniş istifadə olunurdu. İpək yolu boyunca inkişaf edən təbabət ənənəsi sayəsində Uyğur türkləri yüzlərlə müalicəvi bitkidən hazırladıqları dərmanlarla ad çıxarmışdılar. Anadolu, Azərbaycan və Türkmənistanda isə sarı çətir, gəvən kəhliyotu, qara zirə, dərman ada çayı və üzərlik xalq təbabətinin əvəz olunmaz elementləri idi. Mahir sınıqçılar tərəfindən zədələnmiş sümüklərin və sınıqların bərpa edilməsi revmatik ağrılar üçün isti su və buxar vannalarının tətbiqi, yaraların müalicəsində bal, qatıq və müxtəlif bitki ekstraktlarının istifadəsi türk xalq təbabətinin bu günə qədər gəlib çatan ən bariz nümunələrindəndir. Bütün bu təcrübələr təbiətin bəxş etdiyi imkanları diqqətlə müşahidə edən və nəsildən nəslə ötürən müştərək türk müdrikliyinin məhsuludur. Türkistandan Anadoluya köç edən türklər əsrlər boyu topladıqları xalq təbabəti təcrübəsini yeni torpaqlara da daşıdılar. Anadolunun zəngin florası ilə qovuşan bu qədim bilik, il anılarının, loğmanların və xalq təbiblərinin əlində daha da zənginləşərək yaşamağa davam etmişdir. Əsrlər boyu Türk dünyasında əsl şəfanın yalnız dərmanlarda deyil, həm də şəfqətdə paylaşmaqda, təbiətlə tarazlıqda və insana ümid bəxş edən xoş sözdə olduğuna inanılıb. Müasir tip bugün beşəriyyətə nəhəng imkanlar təqdim etsə də, çöl təbiblərinin bizə qoyub getdiyi ən dəyərli miras təbiətə hörmət, sağlamlığın qorunmasına verilən əhəmiyyət və insanın torpaq, su, ağaclar və bütün canlılarla həm ahəng yaşamalı olduğuna olan inamdır. Buna görə də Türkistanın sonsuz çöllərindən Anadolunun Qafqazın bərəkətli torpaqlarına qədər uzanan o qədim səs hələ də yaşayır. Hər baharın sərinliyində, hər dərman bitkisinin ətrində və ürəkdən qopan hər duada bircə həqiqəti xatırladır. Əsl şəfa insanın özü, təbiət və həyatla barışdığı andır. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Buraxılışımızın bugünkü hissəsində vətənin məğlub olmaz keşikçisi Rauf Denktaş haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, onlar bir coğrafiyanın və bir xalqın mübarizəsinin rəmzinə çevrilirlər. Kipr türklərindən söhbət düşdükdə isə ağla gələn ilk isim şübhəsiz ki, Rauf Denktaşdır. Onun özünü başa düşmədən Kipr məsələsinə dərk etmək mümkün deyil. Çünki Denktaş yarım əsrdən çox müddətdir davam edən mübarizə həyatı ilə Kipr türk xalqının həm səsi, həm qalxanı, həm də dövlət qurucusu olmuşdu. Rauf Denktaş 1924-cü il yanvarın 27-sində Kipr adasının Baf qəsəbəsində dünyaya gəlib. Atası hakim Mehmet Raif bəy idi. Kiçik yaşlarında anasını itirən Rauf təhsilinin bir hissəsini İstanbulda tamamlayır. Adaya qayıtdıqdan sonra isə müəllim və tərcüməçi olaraq işləyir. Daha sonra hüquq təhsil almaq üçün Londona gedərək Lincoln's Inn-də vəkillik lisenziyası alır. Gənc yaşlarında müstəmləkə administrasiyasında prokuror vəzifəsinə təyin edilən Rauf Denktaş, parlaq hüquq karyerasının ona vəd etdiyi rahat həyata seçərək yaşaya bilərdi, lakin o bunu etmədi. Çünki 1950-ci illərdə Kipr, Yunanlar tərəfindən adanı Yunanistana birləşdirmək xülyası olan Enosisin və Eokaterorunun kölgəsində türklər üçün tədricən yaşanmaz bir yerə çevrilmişdi. Denktaşın qəhrəmanlığı məhz elə burada başlayır. O, tribunlardakı coşqulu çıxışları ilə yanaşı, Kipr türklərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qurulan Türk Müqavimət Təşkilatının idarə heyətində yer alır. Doktor Fazıl Küçük ilə birlikdə xalqın liderliyini özlərinə götürür. Kipr Türk Qurumları Federasiyasının sədri olur. 1960-cı ildə qurulan Kipr Respublikasında Türk İcma Məclisinin sədri kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1963-cü ilin qanlı milad hadisələrində Yunanların türklərin yaşadığı kəndlərə hücumları başlayanda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün qapı-qapı gəzən də yenə o olur. Bir dövr adaya girişi işğalcı zihniyyət tərəfindən qadağan edildi. 1967-ci ildə adaya gizlicə daxil olarkən saxlanaraq həbs olundu, lakin o ruhdan düşmədi. Rauf Denktaş öz dövrünün insanlarından fərqləndirən ən mühim cəhətlərdən biri, silahlı müqavimətin qanuniliyini müdafiə edərkən əsas böyük mübarizəni hüquq və diplomatiya sayəsində aparmasıydı. O, 1968-ci ildən itibarən 10 illiklər boyu davam edən icmalar arası danışıqlarda Kipr türklərinin başçısı kimi masaya əyləşdi. Makariosdan Kleridesə qədər hətta rəqiblərinin belə haqqına təslim etdiyi iti zəkası, güclü yaddaşı və hüquqi bilikləri ilə beynəlxalq platformlarda Kipr türklərinin mövqeyini müdafiə etdi. Onun təfəkkürünün mahiyyəti bu cümlədə gizlidir. Kipr adasında azlıq yox, adanın əsil qurucu unsurlarından biri olan bir xalq var. Denktaşın fikrincə Kipr türkləri 1571-ci ildən bəri bu torpaqlarda dövlət təcrübəsi ilə var olmuş, öz müqəddəratını təyin etmək hüququ

hukukuna malik Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sebepten adada kalıcı sülhün yolu iki xalqın beraber suverenliyine esaslanan iki dövlətli quruluşdan keçir. Ana vətən Türkiye anlayışı onun için diplomatik bir ifade değil, hayatta kalma şəraitiydi. O Kipr Türklerinin təminatının Türkiye'nin fəal ve faktiki zamaneti sayesinde olduğunu her fırsatta dile getirirdi. 1974-cü il Kipr Sülh Hərəkatı, Denktaşın illerde dünyaya çatdırmağa çalıştığı təhlükənin ne derecede ciddi olduğunu gösterdi. Hərəkatdan sonra qurulan Kipr Türk Federativ Dövlətinin rəhbərliyini öz üzerine götürən Denktaş, Yunanların güzəşsiz mövqeyi karşısında tarixi addım attı. 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti elan edildi. Rauf Denktaş qurucu dövlət başçısı kimi 2005-ci ilə qədər bu vəzifəni davam etdirdi. Bir xalqın əvvəlcə müqavimətini, sonra ictimai təşkilatlanmasını, nəhayət dövlətini inşa etməyə bacarmış liderlər tarixdə barmaqla sayılacaq qədər azdır. Rauf Denktaş da onların birincilərindəndir. 2004-cü ildəki Annan Planı referandumunda planın Kipr Türklərinin suverenliyini və təhlükəsizliyini aradan qaldıracağını müdafiə edərək xeyr mövqeyi nümayiş etdirməsi, bəziləri tərəfindən tənqid olunsa da, onun prinsipial duruşunun böyük nümunəsi idi. Faktiki olaraq planın Yunanlar tərəfindən qəbul edilməməsi, Rauf Denktaşın illər dediyi Yunanlar Türkləri şərik kimi istəmirlər fikrini bir daha sübut etdi. Rauf Denktaş 2012-ci il yanvarın 13-də aramızdan ayrılarkən, arxasında təkcə bir dövlət deyil, böyük bir fikir irsi də qoydu. Fotoqrafiya sənətinə marağı, kitabları, xatirələri və yumoristik şəxsiyyəti ilə Denktaş çox şaxəli bir ziyalı idi. Dəfn mərasiminə 100 minlərlə insanın axın etməsi, Kipr türklərinin ona bəslədiyi minnətdarlığın ən bariz təcəssümüydü. Bugün Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətində uşaqlar öz bayraqları altında öz dövlətlərinin zəmanəti ilə məktəbə gedə bilirlərsə, bu Rauf Denktaşın zəhməti, cəsarəti və uzaq görənliyi sayəsindədir. O Kipr türklərinin qəhrəmanıdır. Çünki ən qaranlıq günlərdə xalqının yanında olmuş, dünyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, milli mübarizədən bir addım belə geri çəkilməmiş, mən Kipr türküyəm və Türk olaraq da qalacağım deyən bir xalqın iradəsini dövlətə çevirmişdi. Türk milləti öz qəhrəmanlarını unutmur. Rauf Denktaşın xatirəsini yaşatmağın yolu isə onun əmanəti olan Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin suverenliyinə və ana vətən ilə sarsılmaz birliyinə sahib çıxmaqdan keçir. Ruhu şad olsun.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizləri Şərqi Aralıq dənizinə, buranın ən böyük adalarından biri olan Krit aparırıq. Bu ada bugün də maviyə bürünmüş körfəzləri, ağ boyalı evləri və tayı bərabəri olmayan təamları ilə göz oxşuyur. Ancaq adanın dar küçələrində addımlayarkən Osmanlı ilə Venesiya arasındakı türklərlə yunanların 100 illik hekayələri hələ də qulağımıza pıçıldayır. Gəlin birlikdə Kritin Osmanlı hakimiyyəti dövrünə səyahət edək və 3 əsrlik tarixə nəzər salaq. Osmanlı dövlətinin 1645-ci ildə başlatdığı Krit mühasirəsi tam 24 il davam etdi. Mühasirənin əvvəlində Osmanlı ordusu bir çox şəhər və kəndi qısa müddətdə ələ keçirdi, lakin paytaxt İraklion müqaviməti davam etdirdi. İraklion mühasirəsi təkcə qala divarlarının deyil, həm də insan iradəsinin sınandığı bir dastan idi. Osmanlı ordusu xəndəklər qazaraq, tunellər açaraq uzun müddət səbirlə şəhəri mühasirədə saxladı. Bu əsnada Venesiya Avropadan kömək istədi. Onlara kömək üçün könüllü əskərlər adaya gəldi. Buna baxmayaraq, 1669-cu ildə qalanın qapıları Osmanlının üzünə açılmaq məcburiyyətində qaldı. Artıq Osmanlı dövlətinin sancaqları İraklion qalasında dalğalanmağa başladı. Fətin ardından Krit adası Osmanlı imperiyasının bir vilayəti oldu. İdarə tamamilə Osmanlının əlində keçdi. Çoxlu sayda türk əhalisi adaya köçürüldü. Yunan kəndlilərinin bir qismi İslamı qəbul edərək yeni nizamla uyğunlaşdı. Beləcə, adada güclü bir müsəlman icması formalaşdı. XIX əsrə gəldikdə isə Krit adası Osmanlı üçün sakit bir ada olmaqdan çıxmışdı. Yunanistan müstəqillik hərəkatı yayıldıqca Kritdə də üsyanlar baş qaldırdı. 1820-ci illərdən etibarən tez-tez qiyamlar oldu. 1897-ci il Türk-Yunan müharibəsində Osmanlı ordusu qalib gəlsə də, Avropa dövlətlərinin təzyiqi nəticəsində ada əldən çıxdı və 1898-ci ildə Yunan şəhzadəsi Georgun idarəsi altında muxtariyyət qazandı. Adanın bu statusu 1913-cü ildə Balkan müharibələri və ardınca Buxarest və Londra müqavilələri ilə beynəlxalq səviyyədə rəsmiləşdi. Beləcə, Krit Osmanlı hakimiyyətindən çıxaraq Yunanıstana birləşdirildi. Bu dövrdə itirilən hər ərazi təkcə sərhədlərin dəyişməsi deyildi, həm də insanların taleyinin dəyişməsi idi. Kritin müsəlman türk əhalisi evlərini tərk edərək Türkiyəyə köçməyə məcbur qaldı. İzmir, Ayvalıq, Aydın, Antalya və İstanbul başda olmaqla bir çox bölgəyə kiritli ailələr yerləşdi. Bugün də onların mətbəxində, dilində və mahnılarında adanın əsrarəngiz havasını hiss etmək mümkündür. Krit adasının türk keçmişini ən çox xatırladan izlər isə adada hələ də ayaqda qalan məscidlərdir. Onlar da bugün ibadət üçün açıq olmasalar da fərqli funksiyalarla ayaqda durmağa davam edir. Haniyadakı kiçik Həsən Paşa məscidi və ya digər adı ilə Yalı məscidi 1645-ci

0: 5-ci ildə tikilmiş, limanda yerləşən çox günbəzli, görkəmli bir abidədir. Bu məscid bugün sərgi salonu və mədəni tədbir mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Resmo şəhəri isə Osmanlı mirasının ən sıx müşahidə olunduğu məkanlardandır. Buradakı Naretse məscidi Venesiya dövründə Santa Maria manastırı və kilsəsi ikən Osmanlı zamanında məscidə çevrilmiş, bugün musiqi məktəbi və konservatoriya kimi işləyir. Validə Sultan Məscidi 17-ci əsrdə Turxan Sultan adına inşa olunmuş, bugün isə bağlı vəziyyətdədir. Vəli Paşa Məscidi isə paleontologiya muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Qara Musa Paşa Məscidi müqəddəs Varvara monastırının qalıqları üzərində tikilmiş, minarəsi uçmuş, lakin bərpa olunaraq tarixi abidə statusunda qorunmaqdadır. İbrahim Xan Məscidi Fortezzanın içində yerləşir. Venesiya kilsəsi ikən Osmanlı dövründə məscidə çevrilmiş, bugün isə sərgi və mədəni tədbirlər məkanıdır. La City bölgəsində Hamidiyyə Məscidi 1891-92-ci illərdə inşa edilərək Osmanlı hakimiyyətinin son illərinə şahidlik etmişdi. Bugün isə bağlı vəziyyətdədir. İraklionda yerləşən müqəddəs Mark Bazilikası isə Osmanlı dövründə dəftərdar Əhməd Paşa məscidinə çevrilmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində bağlanmış və hazırda İncəsənət Qalereyası kimi istifadə olunur. Bugün Krit adası sadə bir turist üçün günəş və dəniz demək ola bilər. Amma həqiqi bir səyahətçi üçün ada tarixin dərinliklərinə açılan bir səyahət qapısıdır. Fətihlərin, mühasirələrin, üsyanların və köçlərin izlərini izlədikcə, təkcə türk hakimiyyətin deyil, həm də insan hekayələrini görmək mümkündür. Mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların kəsişdiyi bu adada hər daşın altında başqa bir səs, başqa bir hekayə yatır. Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz mərşutlar verilişinin sonuna yaxınlaşdıq. Başqa bir proqramda yenidən görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz mərşutlar.

Efirdə Türkiyə Avazı Radiosu. Assalamu alaikum. Bugün 1-ci avqust şənbə. Türkiyədə saat 13:30, Özbekistanda saat 15:30. Hörmətli dinləyicilər, siz Ankara'dan efirə uzatılan Türkiyə Avazı Radiosu'nun özbek dilində gündəlik dəsturlarını dinləyirsiniz. Dəsturumuzu 16 metr 17670 kilogram qısqa dolğun canlı efir arqalı dinləyirsiniz. Şunindək www.tratuzbek.com və sünni yoldaş Tursat 4 arqalı Votes radio kanalından dinləşin mümkün. Bugün dəsturumuza son yangilikləri Türk dünyasında səhnə sənəti və qaza aşlıq sınavda matanat və insanilik nomlu dəsturunu etibarınızga havala qılamız.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və TRT.net.tr ünvanında internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Türk dünyasına dərindən təsir göstərmiş bir maarifçilik hərəkatından, cədidizmdən və teatrın bu hərəkatdakı rolundan bəhs edəcəyik. 19-cu əsrin son rübündə Kırımda başlayan bu hərəkat Qazan şəhərindən Azərbaycana, Buxaradan Daşkəndə qədər uzandı. Səhnə pərdəsi qalxanda sadəcə bir tamaşa deyil, adəta böyük bir oyanış başlayırdı. Gəlin hamılıqla o dövrə səyahət edək. Cədidizm hərəkatı anlayış etibarilə yeni üsul, yəni üsuli cədid deməkdir və ərəb mənşəli bir söz sayılır. Bu hərəkatın banisi 1851-ci ildə Kırımda doğulmuş İsmail bəy Qaspıralıdır. Qaspıralı təhsilsiz müsəlman türk cəmiyyətlərini necə bir cəhalət quyusunda çarəsiz bir şəkildə olduğunu şəxsən görmüşdü. O, bunun çıxış yolunu müasir pedagogikada axtarırdı. İsmail bəyin 1884-cü ildə Baxça Sarayda açdığı Üsuli Cədid məktəbləri əlifbanı səs üsulü ilə öyrədirdi. Bu üsul sözləri hərf-hərf əzbərlətmək əvəzinə səsləri birləşdirərək oxumağı təmin edən inqilabi bir yanaşmaydı. Qaspıralı

Bəs bu maarifçilik dalğası Kırım sərhədlərini aşaraq Türküstana necə gəlib çatdı? Teatr bu hərəkatda özünə necə yer tapdı? Cədidizmin Türküstana daşınmasında Səmərqənd və Buxaradakı Tatar tacirlərinin rolu böyük idi. Tərcüman qəzeti və Kırımda təhsil almış ziyalılar vasitəsilə qurulan əlaqələr sayəsində yeni üsul məktəbləri Daşkənd, Fərqanə və Əndican kimi şəhərlərdə də sürətlə yayıldı. Mahmud Xoca Behbudi, Abdullah Əvlani və Münəvvər Qari kimi şəxsiyyətlər bu hərəkatı Türküstanın yerli şəraitinə uyğunlaşdırdılar. Cədidçi ziyalılar üçün teatr sadəcə bir əyləncə deyil, həm də mühim bir maariflənmə vasitəsi idi. Bunu başa düşmək üçün dövrün şərtlərinə nəzər salmaq lazımdır. O dövrdə Türküstanda təhsil səviyyəsi olduqca aşağı idi. Qəzet təkcə kiçik bir ziyalı təbəqəyə əl çatan idi. Kitab isə daha dar bir qrupa xitab edirdi. Ancaq teatr hamı üçün əl çatan idi. Pərdə qalxanda səhnə hər kəsin üzünə açılırdı. Kəndlinin də, sənətkarın da, qadının da. Məhz buna görə də cədidçi ziyalılar teatrı xalqla birbaşa ünsiyyət vasitəsi kimi görürdülər. Bu yanaşmanın Türküstandakı ilk və ən güclü ifadəsini Mahmud Xoca Behbudi ortaya qoydu. Behbudi 1911-ci ildə sadə özbək dilində qələmə aldığı Pədərküş, yəni Ata Qatili adlı piyesi ilə Türküstanın müasir teatr tarixinin əsasını qoydu. Tamaşada bir ailənin məhvi təsvir olunurdu. Lakin bu faciənin səbəbi taleyə yaxud yoxsulluq deyil, məhz cəhalət idi. Atanın elmsizliyi oğlun yanlış yola düşməsinə rəvac verir və ailə dağılırdı. Tamaşaçı səhnəyə baxanda sadəcə bir faciə izləmirdi, həm də öz məhəlləsini, öz mühitini görürdü. Behbudi piyesin dilini bilərəkdən sadə saxlamışdı. Çünki onun fikrincə, xalqa çatmaq istəyirsənsə, onun öz dilində danışmalısan. Abdullah Əvlani teatrın xalqla olan mesajını daha da irəli apardı. Əvlani yaratdığı Turan teatr truppası ilə tamaşaları qəsəbə-qəsəbə, kənd və kənd gəzirdi. Teatr artıq sadəcə şəhər müəssisəsi deyil, səyyar bir məktəbə çevrilmişdi. Əvlaninin piyeslərində də mövzu eyni idi. Təhsil, elm və ana dili. Yəni bir xalqı ayaqda saxlayan üç əsas sütun. Abdurrauf Fitrət isə həm piyeslərində, həm də şeirlərində daha kəskin bir dil seçirdi. O, xurafatı və cəhaləti birbaşa hədəf alırdı. Fitrətin səhnəsində səssiz qalan personajlar adətən cəmiyyətin məğlubları olurdu. Azərbaycanda isə teatr daha erkən bir dövrdə möhkəm əsaslar üzərinə qurulmuşdu. Molla Nəsrəddin jurnalının ətrafına toplaşan ziyalılar satira, karikatura və səhnə imkanlarından birlikdə istifadə edirdilər. Tiflis və Bakıda nümayiş etdirilən tamaşalar Qafqazın rəngarəng mühitini əks etdirərək daha çox şəhərli tamaşaçı kütləsinə xitab edirdi. Kırımda isə Qasparalının Tərcüman qəzeti bütün bu səhnələri və tamaşaları işıqlandırır, coğrafiyalar arasında bir növ körpü rolunu oynayırdı. Beləliklə, teatr türk dünyasında ortaq bir dil formalaşdırmışdı. Müxtəlif ləhcələr eyni səhnədə birləşərək fərqli coğrafiyalardan eyni mesaj ucaldı. Cədidçilik hərəkatı Kırımda yarandı, Qazanda və Azərbaycanda gücləndi, Türküstan səhnələrində isə xalqla qucaqlaşdı. Sovet dövründə bu ziyalılar ağır təqiblərə məruz qaldılar. Behbudi edam edildi, bir çox ziyalı isə sürgünə göndərildi. Lakin ideyaları məhv etmək mümkün olmadı. Bugün Özbəkistanda Behbudinin adına məktəblər var. Kırımda Tatar diasporası isə Qasparalının irsini yaşadır. Cədidizm bizə bir həqiqəti öyrətdi. Bir xalqı dəyişdirmək istəyirsinizsə, əvvəlcə onun övladlarına oxumağı, sonra isə səhnəyi baxmağı öyrədin. Əziz radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızda cədidçilik hərəkatında teatrın rolundan bəhs etdik. Kırımdan Türküstana qədər uzanan bu geniş coğrafiyada cədidçi ziyalıların teatrı sadəcə bir incəsənət sahəsi kimi deyil, həm də ictimai oyanış, təhsil və müasirləşmə vasitəsi kimi necə güclü bir mövqeyi ucaltdıqlarını gördü. Səhnələşdirilən ilk əsərlərin xalqın maariflənməsindəki tarixi rolunu və dövrün çətin şəraitində teatrın necə bir ideya kürsüsünə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti buraxılışımızda mədəniyyət və incəsənət tariximizin bir başqa mühim dayanacağında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Gəzzadakı analar haqqında danışacağıq. Qadın ictimai, milli, beynəlxalq və ümumbəşəri sahələrdə kişi ilə çiyin-çiyinə güclü duruş sərgiləyən bir varlıqdır. O da bir kişi kimi hər bir vəziyyətdə, hər cür şəraitə uyğunlaşaraq ayaqda qalmağı bacarır. Eyni vəziyyət Gəzza üçün də keçərlidir. Çünki bütün dünya Qəzadakı qadınların da hər sahədə kişilərlə birlikdə vətən mübarizəsi apardığını aydın şəkildə görür. Ocaqları dəfələrlə söndürüldü, çadırları yandırıldı, övladları amansızca qətlə yetirildi. Lakin dodaqlarından süzülən sözlər həmişə eyni qaldı. Biz Allaha sığınırıq. Ona sonsuz dəfə şükürlər olsun. Qəzadakı analar haqqında danışmağa hardan başlayım, heç özüm də bilmirəm. Onların yerə göyə sığmayan ağır acılarından necə bəhs edim deyə düşündüyüm əsnada ruhumun bədənimə sığmadığını hiss etmək əldə deyil. Bir çadırdan fəryad iniltisinə oxşayan laylay səs gəlir. Bu səs adəta Aralıq dənizinin rütubətli küləklərinə qoşularaq sanki göy üzünə doğru ucalır. Çünki 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrailin başlatdığı soyqırımda 71 mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Bunların böyük əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bəzi analar öz əlləri ilə övladlarını torpağa tapışırdı. Bəzi övladlar isə anasız qaldı. Bir ana üçün övladının təbii hal ilə ölümü belə dözülməz ikən, Qəzzadakı anaların nə yaşadıqlarını təxmin etmək belə mümkün deyil. İsrailin ilk hədəflərindən biri də yenicə dünyaya göz açmış körpələr oldu. Yanacaq yoxluğu səbəbiylə işıqlar kəsilmiş və xəstəxananın avadanlıqları işləməz hala gəlmişdi. Belə olduğu halda xüsusi tibbi dəstəyə ehtiyac olan körpələr can verməyə başladılar. Bu körpələrin analarının qucağı boş qaldı. Laylaları sükuta qərq oldu. Bölgədə İsrail tərəfindən süni aclıq yaradıldı və uşaq qidalara tapılmaz hala gəldi. Çarəsiz anaların gözü qarşısında övladları bir dəri bir sümüyə dönürdü. Bir tərəfdən də çadırlar bombalanırdı. Neçə-neçə analar övladlarının diri-diri yanaraq can verdiyinə, qışın soyuğunda isə donaraq öldüyünə şahid oldular. Bu analar hər şeyə baxmayaraq, yüksək təhsil səviyyəsi ilə tanınan Fələstin millətinin analarıdır. Bütün bu baş verən fəlakətlərə baxmayaraq, onlar soyqırım başlayandan bəri bir neçə cəbhədə cəsarətlə döyüşməkdən üz döndərməyiblər. Gəlin bu qəhrəman qadınlardan biri olan həkim Ala Əl-Nəccara qulaq asaq. Həkim Ala Əl-Nəccar Xan Yunis bölgəsində uşaq həkimi, yəni pediatr işləyirdi. O, Nasir tibb müəssisəsinin Əl-Təhrir xəstəxanasında fəaliyyət göstərirdi. 10 uşaq anası idi. Hər gün bombaların parça-parça etdiyi, güllələrin deşik-deşik etdiyi uşaqları müalicə etmək üçün xəstəxanaya gəlirdi. Gedərkən də mütləq öz övladlarını qucaqlayırdı. Onların üzlərini yaddaşına həkk etmək istəyirmiş kimi onları dərin baxışlarla seyredirdi. Ətirlərini əbədi olaraq burnunda hiss etmək üçün dərindən içinə çəkirdi. Çünki qəlbinin dərinliyində onu bir qorxu bürümüşdü. Hər bir ana kimi o da bu qorxunun gerçəkləşməsini heç vaxt istəmirdi. Tarixlər 2025-ci il mayın 23-ünü göstərirdi. Həkim Ala xəstəxanaya getməzdən əvvəl uşaqlarına bircə-bircə, bərk-bərk qucaqladı.

Yoldaşı həkim Həmdi Əlinəccar onu xəstəxanaya yapardı. Ailə həmişəki kimi yaralı və xəstə uşaqların əlindən tutaraq, onlara təsəlli verərək işinə başladı. Anaların gözyaşlarını silməyi də unutmurdu. Birdən mülki müdafiə məkdaşları içəriyə daxil oldular. Hər birinin əlində cəsəd torbaları var idi. Həkim Ailə Əlinəccarın ürəyi birdən-birə dəlicəsinə döyünməyə başladı. Kimdir bunlar? Cəsədlər yanmış və parçalanmış şəkildə idi. Tanınacaq heç bir bədən üzvü qalmamışdı. Lakin o an Alianın ürəyi sanki yerindən çıxacaq kimi həyəcanla döyünməyə başladı. Birdən onun gözünə yoldaşı və oğlu Adəm sataşdı. Həkim Alia artıq xəstəxanaya gətirilən cəsəd torbalarında öz ciyər paralarının olduğuna başa düşmüşdü. Səhər vidalaşdığı ailəsindən geriyə hələ cəmi 11 yaşında olan oğlu Adəm və ağır yaralı olan yoldaşı sağ qalmışdı. Ala Əlinəccar sadəcə həyat yoldaşı və ya təkcə bir ana deyildi. O, eyni zamanda öz millətinin təhsilli və faydalı bir fərdi idi. Onun mübarizəsi həm də yaralılara mərhəm olmaq, çəkilən ağrıları azaltmaq idi. Qəzada kənaların çəkdiyi əzab əziyyət yerə göyə sığmır. Gəlin onların məruz qaldığı xain soyqırımın ən dəhşətli tərəflərindən birinə nəzər salaq. 2023-cü ilin dekabr ayı. İsrail ordusu Qəzadakı Əlbəsmə süni mayalama mərkəzini bombaladı. Azot kənləri tamamən dağıdıldı. Soyutma sistemləri sıradan çıxdı və 4000 dondurulmuş embriyon tələf oldu. Temperaturun dəqiqələr ərzində yüksəlməsi tam mənası ilə bir soyqırıma səbəb oldu. Burada qorunan embriyonların hədəf alınması bir nəslin hələ doğulmadan məhv edilməsi mənasına gəlirdi. Bu faciə bir millətin əhalisinin bilə-bilə azaldılması yönündə atılmış dəhşi bir addımdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü buraxılışını da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Süni intellekt artıq təkcə telefonlarımızda deyil, həm də döyüş meydanındadır. ABŞ və İsrail İrana qarşı həyata keçirilən hücumlarda süni intellektdən geniş şəkildə istifadə ediblər. Məlumatı daha sürətlə emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını özü müəyyənləşdirir. Bəs Türkiyə bu rəqabət şəraitində hansı səviyyədədir? Süni intellektin müharibədəki rolu. Başlayırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İnkişaf edən texnologiya ilə birlikdə sürətlə geniş kütlələrə yayılan və gəldiyimiz mərhələdə demək olar ki, hər sahəyə nüfuz edən süni intellekt bu gedişlə müharibə meydanında da adından tez-tez söz ettirəcəyə bənziyir. ABŞ baş qərargahı İrana qarşı hücumlarda süni intellektdən geniş istifadə olunduğunu birinci əldən təsdiqləyib. İsrail rəhbərliyi də xüsusilə hədəflərin dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməsində bu texnologiyalardan faydalandıqlarını bildirirlər. Süni intellektin müharibəyə birbaşa təsiri ilk dəfədir ki, bu qədər aydın və əhatəli şəkildə özünü göstərir. Lakin bu vəziyyət müəyyən sualları da bərabərində gətirir. Məsələn, süni intellekt hansı işlərə görə biləcək səviyyəyə çatdı? Bütün bu prosesləri süni intellektin ixtiyarına buraxmaq nə dərəcədə etibarlıdır? Ya da Türkiyə kimi ölkələr süni intellekti müharibə meydanında tədbiq edə biləcək mərhələdədirmi? Bu suallara cavab olaraq, texnologiya əsaslı strategiyalar üzrə mütəxəssis Alper Özbilənin TRT Haber kanalına verdiyi müsahibəsini diqqətinizə çatdırırıq. Süni intellekt döyüş meydanında necə bir rol oynayır? Cidlərlə kitabı əhatə edə biləcək bu suala Alper Özbilən hər kəsin başa düşəcəyi sadəlikdə ümumi bir çərçivə ilə izah edir. O, ilk növbədə süni intellektin əlbəttə ki, daha əvvəldə xüsusi əməliyyatlarda, kəşfiyyat proseslərində və fərqli silah sistemlərində istifadə olunduğunu xatırladır. Lakin bu istifadə formasının daha çox platformalar və məhsullar səviyyəsində fərdi şəkildə qaldığını bildirir. Məsələn, hədəfin müəyyən edilməsi, pilotsuz vasitələrin naviqasiya və ya təsvirlərin təhlili kimi sahələrdə süni intellekt dəstəkli sistemlər tətbiq olunurdu, deyə Özbilən qeyd edir. O, bugün şahid olduğumuz dəyişikliyin isə tamamilə fərqli bir mərhələyə işarə etdiyinə diqqət çəkir. Süni intellekt artıq fərdi sistemlərin daxilində çalışan köməkçi texnologiya olmaqdan çıxıb. O, ümumi əməliyyatların koordinasiyasını sürətləndirən müstəqil bir təbəqəyə çevrilib. Daha əvvəl Ukrayna müharibəsində süni intellektlə təchiz olunmuş məhsulların həm cəbhədə, həm də cəbhə arxasında geniş şəkildə istifadə edilməyə başlandığını xatırladır. İndi isə süni intellektin birbaşa qərar qəbul etmə parametrlərinin mərkəzinə yerləşdiyini və bu proseslərə görünməmiş bir sürət qazandırdığını xüsusi vurğuluyor. Süni intellekt dəstək vasitəsi olmaqdan çıxır. Alper Özbilən məhz bu məqamda çox vacib bir məsələni qeyd edərək deyir ki, buna görə də artıq süni intellekt dəstəkli müharibə deyil, süni intellekt əsaslı müharibə şəraitindən bəhs etmək lazımdır. O, sözlərinə bədam edir. Yaxın keçmişdə kəşfiyyatın təhlili prosesləri müəyyən avtomatlaşdırma tədbiqlərinə baxmayaraq, intensiv insan əməyi ilə həyata keçirilirdi. Fərqli mənbələrdən əldə olunan məlumatlar və sahə hesabatları yenə müxtəlif komandalar tərəfindən araşdırılırdı. Bu məlumatların tək bir mərkəzlə birləşdirilərək bütöv bir hala gətirilməsi isə vaxt alırdı. Bugün isə süni intellekt bu nəhəng məlumat hovuzunu eyni anda təhlil edir, əlaqələndirir və qərar qəbul edənlərə çox daha sürətli bir mənzərə təqdim edə bilir. Süni intellektin işləyiş proseslərini sürətləndirməsi müharibələrin də eyni sürətlə yürüdüyü və buna müqabil olaraq bitəcəyi mənasına gəlmir. Əksinə, bu vəziyyət daha əvvəl təcrübə edilməmiş yeni mürəkkəbliklərə və müharibənin miqyasının genişlənmə riskinə yol aça bilər. Süni intellekt döyüş meydanında nələr edə bilər? Alper Özbilən burada məsələni bir qədər də konkretləşdirir. Məsələn,
Süni intellekt vasitəsilə düşmənin mobil raket qurğularının hərəkət modelləşdirilməsinin mümkün olduğunu qeyd edir. Həmçinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi, hərbi obyektlərdəki fəaliyyət intensivliyi, radar və elektron dalğalardakı dəyişiklikləri, eləcə də idarəetmə şəbəkələrinin rabitə əlaqələrinin sıxlığı kimi son dərəcə strateji mövzularda süni intellektin mühim rol oynadığını diqqət çəkir. Peyk təsvirləri, pilotsuz vasitələrin kəşfiyyat məlumatları, açıq mənbə təhlilləri və fərqli sensorlardan alınan siqnallardan ibarət böyük məlumat bazaları. Bütün bunlar süni intellektlə təhlil edildikdə həm hərbi infrastrukturun xəritələndirilməsi, həm də sahədəki dəyişikliklərin rahat şəkildə tətbiq edilməsi böyük bir sürət qazanır. Bu vəziyyət ənənəvi müharibə daxilində yeni bir asimetriya yaradır. Yəni, məlumatı daha sürətlə emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını müəyyənləşdirmək üstünlüyünü əldə edir deyə öz bilən bildirir. Dəyişikliyi düzgün qiymətləndirən qabaqda olacaq. Əlbəttə, süni intellektin müharibə meydanında bu dərəcədə ön plana çıxması müəyyən narahatlıqları da bərabərində gətirir. Alper Özbilənə görə əsas məsələ qorxmaq deyil, bu dəyişikliyi düzgün qiymətləndirmək və prosesə ciddi şəkildə hazır olmaqdır. Özbilən bugün süni intellektin təsir artırıcı qüvvəyə çevrildiyindən bəhs edir. Bu təsir artırıcılıq müharibələrin sürətini, qərar vermə mərhələlərini və kəşfiyyat rəqabətini köklü şəkildə dəyişməyə davam edəcək. Əvvəlki vaxtlara heç oxşamayan bu yeni dövrün hələ ki başlanğıcındayıq.

Türkiyə süni intellektdən döyüş meydanında istifadə edə bilərmi? Hər birimizin maraqlandığı bu suala cavab verməzdən əvvəl öz bilən vurğuluyor ki, Türkiyə müdafiə sənayesində hazırlanan pilotsuz sistemlər və müxtəlif platformaların sahib olduğu sensor şəbəkələri artıq mühim bir bünövrə formalaşdırıb. Alper Özbülən fikirlərini belə yekunlaşdırır. Burada ən əsas məsələ inteqrasiyadır. Həm fərdi platformalardakı sensorların, həm də mərkəzdəki süni intellekt əsaslı təhlil və qərar vermə mexanizması təbəqələrinin nə dərəcədə sürətlə inteqrasiya ediləcəyi mövzusu üzərində ciddi şəkildə durmaq mütləqdir. Çünki gələcəyin döyüş meydanında üstünlük təmin edən təkcə platformaların sayı və müxtəlifliyi olmayacaq. Əsas məsələ həmin platformalardan gələn məlumatı kimin daha sürətli və dəqiq təhlil edərək qərar vermə mexanizminə çevirə biləcəyidir. Bu sualın cavabı bizə yeni dövrdə hansı ölkələrin daha ilərdə olacağını da göstərəcək. Süni intellektin müharibə meydanındakı rolu sürətlə dəyişir və aydın görünür ki, bu transformasiyanı düzgün şəkildə qiymətləndirən gələcəkdə üstünlüyə sahib olacaq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə. Hələlik.

59-cı ildə Zürih və London kəlişivlərdən son 1960-cı ildə Kipr Respublikası təşkil edilgəndə Fazil Küçük Türk Cəmiyyətinin avazı bilən prezident orunbasarı edib sayılandı. Üçbü avazım Kipr Türklərinin həm oraldakı teng hüquqlı şirik və təsisçi unsur ikənliyini təsdiqladır. Bıraq, Makaryus və Rum rəhbəriyyəti kəlişivlərinin həm siyahi qorunmasından oq, həm konstitusiyanı buzuşka və türklərini teng hüquqlı şeriklərdən aşılıq maqamga düşürüşka kırışdı. 1963-cü ildəki qanlı Ruj Destua vaqiyalardan Rumlərinin hücumları başlanqaç, Kipr türlərinin özlərinin həm keçik bir qısımıga sıkıp çıkarıldı ve kamal şaraitleri yaşaşka mecbur kılındı. Ana şunday karangu yıllarda Fazıl Küçük öz halkının hem karşılık kursatış iradesi ramziga aylandı. Ve bu küçük getişini yemez, karşılık kursatışını teslim buluşunu yemez, təşkillənişini tavsiye kıldı. Türk qarşılık təşkilatını qahraman mücahidləri bilən yelkə-meyelkə həm türüb cəmiyyətinin ayaqda qalışqa mənəvi rəhbərlik qıldı. Fazil Küçükni büyük qılgən yana bir fəziliyyət onun mənsəb xırsıdan yiroq bo'lgan edi. U 1973-cü ildə cəmiyyət rəhbərliyini Kipr məsələsinin yosh va kuchli yetakchisi Rauf Dengtoshga o'z roziligi bilan topshirdi. Bayroqni o'z vaqtida boshqasiga topshira bilish haqiqati rahbarlarga, haqiqiy rahbarlarga xos yetukdir. Va shundan keyin ham qalamini qo'ldan qo'ymadi va xalqning ovozi gazetasidagi maqolalari orqali millatiga yo'l ko'rsatishda davom etdi. 1974-cü ildəki mübarək dinçlik əməliyyəti nəticəsində Kipr türkləri azadlıqə yerişkəni də uşbu dinçliknin qayavi və siyasi zəminini onla billər əvvəl tayarləgən insan aynən Fazıl Küçük edi. Ömrünün songu dəvrdə hüngə nəsib etkən en kəttə baxt isə 1982-83-cü ildə 15-ci nəyabrdə Şimali Kipr Tur Respublikası yelan qilinganligini ko'rish bo'ldi. U butun umrini bag'ishlangan mustaqil turk davlatining ham tashkil topishini og'ir xasta yotgan to'shagida quvonch bilan ko'z yoshlari bilan qarshi oldi. Oradan bir necha oy o'tdi. 1984 yil 15 yanvarda Londonda vafot etdi va uning jasadi vasiyatiga muvofiq Lefkosha yaqinidagi Hamid köyde şehitler ve mücahidler dəfin edilgən zəmində toprağa qoyuldu. Bugün onun yadigarlik maqbarası Kipr türklərinin milli xatirəsini əks etdir üçün müqəddəs ziyaratgalardan biridir. Xoş, Fazil Küçüknün qayavi mirası nimədən ibarət edi? Eng avvalo mana shu mustahkam ishonchdan Kipr turk yurtidir. Kipr turklari bu orolning oshchiligi emas, balki uning asli va teng huquqli egalaridir. Ikkinchisi ana vatan Turkiya bilan uzilmas rishtalar. Kuchukning fikricha Kipr turklarining xavfsizlik va kafolat turk millatining ajralmas yaxlitligi bir qism bo'lishdan iborat edi. Uchinchisi uyushgan kurash va haq huquqlarni faqat tashkilotlangan iroda bilan himoya qilish mumkinligini. Tarqoq jamiyat esa taqdirga tan berishga mahkum bo'lishini har bir imkondan bu borada imkoniyatda ta'kidlar edi. Va nihoyat matbuotning ya'ni erkin va milliy ovozning kuchi, xalqining ovozi oddiy gazetadan ham kattaroq ahamiyatga ega edi. U bir miltiqning or nomus qadar qimmat bayonnomasi edi. Doktor Fazil Küçükning shifokor sifatida insonlarning badanini, rahbar sifatida esa butun bir jamiyatning ruhini davoladi. Yo'qchilik, qamal va dunyoning befarqligiga qaramay o'z xalqini oyoqda ushlab turdi. U Kipr turklarining mavjudlik uchun olib borgan kurashi qahramonidir. Uning nomi turk millati xotirasida dengtosh mujohidlar, shahidlar bilan birgalikda yod etilishda davom etadi. Uning vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tdi, ammo
Girna tog'lariga yozilgan turkman degan odam qanday baxtli degan so'zlari kabi Fazil Ko'chikning davosi ham oralda

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зъри и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو قیانه
15: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Ana vatanına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトルキエ。
16: エフィルダトルキエオボズラジオ。
10: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オブドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。

Xeyir olsun hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.